Þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpssögin Shea. Svo skrá á iktus.fo. Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

domarin, sjálfbóið kemur fulltóttu veldist eða tóin og í hælávum prúið kemur undir skæri tóin til tóin som dödgin úr fengi morgun róans. Og í hesum döfun byrja skjólanir attir eftir sumarfrúið tóina. Nökur færa í skjóla að fyrsta sinni. Hesi smáfu færa úr vardu umstöfunum hæma og inn og í að nudjan hæm við öllum tæm skildun og í fylgja við löfunum. Annar færa að framhaldsskjólar og langar. Á einu ungmanna stefnu við tofta vatn að sumri 1936 beri fram nokkur orð og í æsini hafa en bóðskap til dagsins ungdom. Orðinu veru hesi. Þörjum törvar mæra en nekrantuði á en ungdom som eldhúafur vil tala og vitna um Jésús. En ungdom som frýjur ábundin af öllum mannabofun vil fylgja til kalli som jóvar til hvern einstakann af okkun. Færi tuði út og geri öll falkas löð til læri svænar. Vi skulle ikkje búja við að færa til en glema stendur hötti okkun tuði Jésús okkar himmalski forseti. Hefi gífi bóginu og bóginu eru færri. Að grefstæni Daniel Danielsens, som lifði í árinni 1841 til 1916 og som var trúbúari, standa hesi orð. Ein áraddur hermaður herrans. Spurningin tói í dag, vill tú vera ein áraddur hermaður herrans? Vill þú vera en drongur og en genta meðavur eðla kvinna som hæli hjarta og eldhúa fyrir Kristus? Vill þú vera en vaktar meðavur af Sions múri? Vill þú standa í angletnum fyrir Kristus? Så måst þú koma fram úr fjöldinu. Krekva þið ekki langur 18-14 sjúi mann. Kom fram. Vitna Herran. Vitna að hann tún frelsari og herre. Læt verina sutja að þú hærir honum til. Veri hæli hjartægir menn og hæli hjartægar kvinnur. Veri áraddir menn og áraddar kvinnur. Lúgist Josva og Kaleb. Það kostar. Menn, það eitt sem kostar mæri. Og það að svíkja Herran.

0: Baba, góð skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Það næsta hálfa á tíman ferðum við að senda eina sending á sponskun við Betty Lauritsen. Sendingin kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

0: baba. Góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

þjóðlófsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shea. Subscribe á iktus.fo.